קראתי לו קראתי כמה תוראתי לו קובעתי קולפיתי כמה תוראתי קראתי קראתי כמה תוראתי לו קראתי לו קראתי כמה תוראתי לו קובעתי לו קובעתי כמה תוראתי לו קראתי לו קובעתי